hechetulo, hechetulo. E hale olo ke na u chaxala ke u ha u pecha ke oyate ki da on ha ta ko es ye woki chiksi. Woki se u kelo. Ole a pet u kele a u chaxala e a u exi tolo. Hechetulo pilama ya pro. Oh hech.